I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: jedini narod koji još uvijek nije rešio svoje nacionalno pitanje, to je srpski narod.
1: Gospodine Bajiću, zahvaljujem vam se na izdvojenom vremenu i učešću u našoj emisiji.
0: Hvala i vama i sve najbolje.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, o kojoj smo razgovarali sa gospodinom Radošem Bajićem, istaknutim dramskim umetnikom, renomiranim glumcem i producentom. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

Berlinplin, činim li ti zlo ili dobro? Sutra će svi ovome znati, a mi to upravo i želimo. Ogovaranje znači da je stvar obnarodovana.

Bila je to sonata za flautu i klavir u S-duru, opus 64 Fridriha Kulaua, koju su odsvirali flautista Eivind Raffen i pijanistkinja Ester Wagning. Emisiju nastavljamo delima Ferruccia Busonija. Gudački kvartet broj 1 u C-duru, opus 19, izvodi kvartet Pellegrini.